Samupasunchik kay radio ta uyak wakikuna panikuna tukikuna ta saludashpa ñami kikinkuna pa wasiman chayamunchik iglesia Chimborazo perurashka programawan shinakashpa ka tukuyakta pa uyakukuna mamakuna taitakuna wakakuna jovenkuna tukikuna ta saludashpa taitamito bendecia sunishpami chayamupanchik shinashpa ka kaypimi ñukanchik panikuna kay programa ta kallaringapak kantashpa kikinkuna ta compañia grin shinashpa ka kantapaychik

kai pachapi kausa hatun yachak runakunaka kai tukuy watakunatami ñukanchika maymantashi kanchik imapaksi shamunchik nishpa tapurishpalla kausashkakuna chaymantami tukuy pachapi riksishka griegota rimak runakunaka helenos nishka tandanakuyta wiñachishkakuna chay tandanakushkakuna pika kimsa hatun yuyaykunawanmi chawpirishkakuna paykunapak yuyaykunaka humanismo individualismo racionalismo nishkakunami humanismo paykuna kikimpi paykuna rurashkakunallapitakmi krijkashkakuna chaymantami dioskunapish paykuna purallataj paykunallawantaj kawsaj paykuna shinallataj huchayoj kashkata yuyankuna individualismo manataj piwan apanakuj paykuna kashka charigyana yuyaylla pitapish mana ministij paykuna kashka kawsajkunami kashkakuna racionalismo nishkakunaka pi willashkata pi parlashkallata manataj krijkunami kashkakuna chaymantami paykuna kashka ima shinapish runa maymanta shamushkata kay pacha ima shina kallarishkataka paykunallatak yachashun nishkakuna chashna yuyarijkuna kashkamantami paykunapak yuyaykunata kuyajkuna filósofos nishkakuna tukushkakuna paykunapak yuyaykunataka kimsa tiempo kunapi chawpishpa rikushun 2000 watamanta 1000 Jesús manara shamukpi chaitaka periodo mítico ninkunami chay punllakunapika ñukanchika ima culpata mana charinchichu Dios kunami ñukanchiktaka llakichinkuna nikunami kashka 900 watamanta 400 watakama Jesús manara shamukpi chaitaka periodo jónico o presocrático nishkatami shutichishkakuna chay punllakunaka achka yachana wasikunapishmi tiyashka chaykunapimi kayta chayta ninakushpaka kay pacha maymanta kallarishkataragmi yachak chayanakanchik nishkakuna shinallatak 470, 399, Jesús manara shamukpika, periodo ático o socrático, nishkatami shutichishkakuna. Chay punllakunami, pi mana riksishka imatapish roraituku Dios tianmi, chay mantami ñukanchika shamunchik, paymi ñukanchikpak modelo nishpami yuyarishkakuna. Chayta ningapajka griego rimaypika, logos nishkami. Logos shimika Dios shina ningmi. Chasnami